0: kutwala Uganda yaitwa Maiso. Ege ego mwena waitu.
1: Webale nganja kale papa. Hii, so, abantu mubahuli hile. Haa, abantu mubahuli hile. Balirede, hii, akarukawe kamuga sumuno. Tebe yokubanzi. Anda mkizo mnyano wanga afande, aliasi Stanbic. Kura mkize komanda, mnyano wange muno. Ya, ndamukize saizi yangi barua abasirikale banga wa Stanbic yao mwebale kulinda abantu n'ebintu byabo mayaba sayijabo nyebandinda ku so mbatamu ekitinisa abakuru wabo mbatamu ki ekitinisa ankura mukize afande webale kubayo kandi ndamukize saizi yangi nabona oba turamukize mwebale kutulinda kurungi muntu wangi mwebale okay ready
0: hello ogamona kase ya burundi kavamo mantu tukete kanize kurungi munonga
1: murenda kuchera kuza karapura
0: no karapura pe
1: yesebo
0: mazima
1: kare mnyane wanje
0: kare
1: papa radio hello. Hello.
2: Wangi.
1: Kuse ombuzire obojo. Kuse kiki.
2: Bojo nyo we mbandiye.
1: Webale kubayo.
2: Mbandiye ni mkulizo tati inaka.
1: Okay.
2: Mm.
1: Akaru kwete kaniza kujia kutira.
2: Anyonge na mselebesho nizuzonga.
1: Ego.
2: Muzayi zezaraje wewa kanibayizile wakanga muhani.
1: Hey.
2: Hey.
1: So Zara.
2: Muno.
1: Hatiyo kuliso buti nkaba China.
2: Kurunye muno.
1: Okuruba toye mere izo mutwe nkenjo kayenchuwera.
2: Ere yegira amandi ngai.
1: Nkwetegere ize mukama wangi.
2: Ya tukugera kuguza vijaguza.
1: Okay.
2: Ale.
1: Kale. Bamweta kuse kakindo. Agambire ise Zara. Kuruba toye bambire nkengo mazakabumba. Mpulirize. Aha. Hey, so, iwe, boraba ine motoka. Boraba oine motoka okwenda driver. Oine motoka chikaki. Echikuro ine motoka okwenda driver. Handike namba yesimu enu. Onu mnyuanu wange driver mkugu muno. Ya manyire kibaa kweta motoka. Handike namba yesimu enu. Iwe ine motoka noyenda driver. Handike namba yesimu enu muterere. Hii usubuli kuwa no muho mulimu. Ipopura vyo na abine ni kukugamba. Aliyaha yebambire nkengo mazakabumba. Handike nambiri 0 msanyu msanju. Isatu. 0 isatu. Mkaga na muenda. Msanju neemu. Kanjigarukemu. 0 msanyu msanju. Isatu. Tekaho 0. Oyongereho isatu. Mkaga na muenda. Nsanju neemu. Namba yesimu ni yeyu. 0 msanju msanju isatu. 0 isatu. Mkaga na muenda. Nsanju neemu. Hello.
3: Program.
1: Na ikulirizi.
3: Akukawa kakusena.
1: Hmm.
3: Leon kweteka. Kwa mwotu manyungu mkesimu. Halo. Okimanyi mwenye simba antipi upanzi.
1: Kani nyakimanya nyakisanga anka.
3: Aha. Ati nyenke tuteka nyize nje alaini wampa karuni. Hmm. Ah. Atata nifunye karugabo kia kusene nyeche amani.
1: Ha. Hei. Karugabo mwulire. Karugabo yesimbire antipi yokubanzi. Kia kusene. Aha. Karugabo. Saidi ya waitu hanu. Ayesimbire antebe yokubanza kiaka senene. Hata jia kutanika na kutera gesi muna gani nyue chiyama anilo suwa ni kiaka senene. Hello.
3: Hello.
1: Wanji.
3: Chamba de Bufunjo.
1: Wanji.
3: Mumi chamba de Bufunjo.
1: Hey, chamba de Riyo mnyano wanji.
3: Hey.
1: Eba rekubori chize.

0: Atsemayo, hello.
1: Achaji arangamro nukungwa toma.
0: Ego.
1: Ani mugwa munonga era kuvura chairman wanje ubunta kwenda rushoka rushoka cyari sima rugando. Ararya kawuru. Ara musoto musima deze furugando. Rugando.
0: Chongambira.
1: Andi bikanga garugando. Gume bosko rugando. Omuhereza bingi omukatoma. Ando muhereza beka kenga. Ya sigara ya bangambroze bukungo mukatoma.
0: Otyo.
2: Kale. Msaidia ni kwa vya. Afse mbaya halo.
3: Halo.
0: Wanji.
3: Kona demu kia kwa hile, zeli lepata kane. Kero ya kampu mwoto.
0: Ego ona levo kia kwa hile mgieba lepachwa ona levo.
3: Ego.
0: Ego mpora mpora.
3: Ego ni tabarukia kia manu wetu ya mkama. Afo hile kugumye bendera ya itu. Ya karura kasi ingire.
0: Ok.
3: Ni tabarukia bazara. Twice a day was hung on one of Muka. Congratulations.
0: Congratulations, Nanyons, why the congratulations?
1: I'm going to go to the house. Gumite.
0: Ati weba le mirimo.
1: Mirimo yona tujine munu ni ya kawuri nye ya. Ni ya kawuri kukire.
0: Ya
1: kawuri nga.
0: O gambi ya chi.
1: Bada diyoko mulimuta.
0: Titu ina kizi mtuli gumite ngoko kutuulira.
1: Nikie kirungi kani muruanga tuwa ulire muligumite.
0: Muruanga na ite tukuhula muliyoko ntugamba mwebale kuikara radio.
1: Time to zero.

kukwataka kutukangata na tusiwa na mule. Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha!